Ənyi nəzi dədə mən bilirim qod nəb nəmdəl dirim kiesi çimbo çivala si tse nəngu çiçik çimbo çoğu tənzən gyöme rinbu çesi mənjil gyo gyo ya tishe nəngu dağın sənmi çikmar mutu ya san nəngu bur sənki nə uzukmar mutu ya nəngu nəb çizi ləngi çi nəmdəl dirim san nəngsa sənki nə udyab qa tishik nəmdəl dirim çi dəs